សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

បាទសីមិរៈនឹងព្រះអង្គតែងទៅធ្វើបណ្ឌិតជាតិដល់ទុគរគុណជនកៃក្រទី1ទី2បើអត់មានសិលាចិត្តបោកាញ់ទេអ្នកស្រាវជ្រាវមុនយល់ច្រឡំថានៅបោកាញ់នឹងចិត្តញាឆាងនឹងចិត្តដានងនឹងវាជាដែនដីចម្ប៉ាពីបុរាណតែដល់ឃើញសិលាចិត្តនឹងមិនថាអស់នឹងជាដែនដីខ្មែរពីបុរាណទេបងប្អូនមានតម្លៃទេហើយតម្លៃមហាសាលទី3គឺថាយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានអក្សរសរសេរមុនគេបំផុតអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងជាអ្នកដែលមានវប្បធម៌មុនគេមិនរស់នៅធម្មជាតិទេបងខ្ញុំបានបញ្ជាក់មនុស្សមានវប្បធម៌ខុសពីសត្វដែលរស់នៅជាធម្មជាតិនេះយើងមានអក្សរសរសេរហើយបានន័យថាយើងចូលដល់យុគសម័យវប្បធម៌មុនគេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែយើងចារជាភាសាសំស្ក្រឹតយើងរកឃើញផ្ោះតាំងច្បាស់នៅសម័យចេនឡាសិលាចារឹកកាល611សិលាចារឹកវាកន្ទែលដែលជាសិលាចារឹកមួយអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាវត្តមានភាសាខ្មែរឃើញប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់យើងអាចនិយាយបានថាមានមនុស្សមានភាសាគឺថាណាផ្ោះតាំងគណៈសិលាចារឹកកាល611នេះគឺផ្ោះតាំងល្អមែនទែនយើងមានអក្សរយើងមានភាសាខ្មែរប្រើមុនគេនៅតំបន់ហ្នឹងទីនេះបើកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអត់ស្គាល់ពីតម្លៃហ៎ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនជួនកាលបងប្អូនចង់បានបន្ទុកបង្កើតបងប្អូនផ្លាយគ្រូដាក់វិន័យអីទេអាការសិក្សាមួយដែលគ្មាន motivation គ្មានកម្លាំងជំរុញណាដូចជាការសិក្សានោះវាសោះក្រោះវាអត់ចង់រៀនចង់អីបងធ្វើម៉េចឲ្យមាន motivation មានកម្លាំងជំរុញថាអញសិក្សាចប់ទៅធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីអានឹងបងប្អូនមានសង្ឃឹមពាក្យខ្មែរណាខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពាក្យសុភាសិតពាក្យបដៅពាក្យស្លោកមហាអស្ចារ្យដូនតាខ្មែរនេះមានកំណត់ណាស់បងចាំតែមើលអ្នកសាគេជួបគ្នាគេសួរមិនទេបងលក់ដូរឆ្នាំហ្នឹងមានផ្លូវទេបងមានផ្លូវបានឯងចម្រើនណាចំណេញអត់ទេបើអញ្ចឹងគេសួរនេះកូនបងនេះនាងម៉មនេះរៀនសូត្រមានផ្លូវទេឃើញទេខ្មែរយើងសង្គមមានផ្លូវគឺមានសក្តិសង្ឃឹមហើយបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចអត់មានផ្លូវអត់មាននិយាយសេដ្ឋកិច្ចទេគ្រូសេដ្ឋកិច្ចអតីតមុនខ្ញុំថាគាត់ក៏ជប់មិនប្រដាងមិនភ័ក្រចិត្តដល់តែមិនហ៊ានថាអោយយើងសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចដូចឯងមកអញយកអញដកសញ្ញាបត្រយកវិញណាគាត់ថាដកសញ្ញាបត្រមិនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាផលដំឡូងឆ្នាំហ្នឹងគឺបានច្រើនពេកចោះថោកផលស្រូវឆ្នាំហ្នឹងគឺបានច្រើនពេកចោះថោកតែខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងអ្នកឯងមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេសួរខ្ញុំហើយតែមានមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបើកណ្ណានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីការបែងចែកភោគផលទាំងអស់នោះនៅលើពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាអាហារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សហូបអត់គ្រប់ទេថែមលើនឹងពីរដងទៀតក៏អត់គ្រប់ដែរបងទៅមើលនៅនីហ្សេរីយ៉ានៅកុងហ្គោនៅម៉ូសាំប៊ិកឯងមានអីហូបពួកហាម៉ាហៃមាននៅប៉ាឡេស្ទីនឯងហើយមិនគាត់និយាយថាច្រើនពីសោះដោយវាការចាយចាយវាអត់គ្រប់ហើយគេសួរខ្ញុំចុះឲ្យអ្នកឯងអសរសិលសោះឲ្យទៅមើលដល់នោះអសរសិលវាតកតងជីវិតវាតកតងសកម្មភាពបើយើងអត់មើលទៅមកយើងដឹងឃើញទេអញ្ចឹងសូម្បីតែច្បាប់ទៅខ្ញុំទៅប្រាប់នៅលោកប្រធានតុលាការកំពូលបងជឿគេណាបងប្រព័ន្ធច្បាប់យើងដើរអត់ទាន់គេប្រព័ន្ធច្បាប់ពលរដ្ឋក៏ដើរអត់ទាន់ដែរបងឯងសោះថ្ងៃប្រើ AI បងមានច្បាប់ AI អត់អត់ទេបងឲ្យយកទៅចាប់គេយកទៅឃុំគេយកទៅគាត់គេពីនេះចឹងច្បាប់វាត្រូវសម្របទៅតាមសង្គមវប្បធម៌ដែលមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងអសរសិលវាជាចំណែកធំណាស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងមិញខ្ញុំបាននិយាយដល់សសិលសំណេរដែលយើងមកឃើញប្រវត្តិនៃការប្រើភាសាប្រើអក្សរអសរសិលសំណេររបស់យើងចែកទៅតាមបែបខ្មែរយើងចែកសម័យបុរាណសម័យកណ្ដាលនិងសម័យទំនើបសម័យបុរាណគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រាហ្មណ៍និយមសម័យកណ្ដាលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអសសិលពុទ្ធនិយមគឺដំណើរជីវិតរបស់តួអង្គពោធិសត្វខ្ញុំឃើញលោកគ្រូសំស៊ីវលោកប្រែសភៅនឹងលោកដាក់ទៅលោកដាក់ថានិទានជាដកនិទានអានោះជាប្រភេទស្នាដៃនិទានទេប្រពុតលោកនិទានរឿងទាំងអស់នោះមនុស្សកត់តាមមនុស្សចំណាំទៅរឿងនិទានគេនេះវានិទានពីដំណើរជីវិតនឹងឯងហើយនឹងស្នាដៃអសសិលទំនើបកាន់ទំនើបនឹងក៏ការឈោះចែកគ្នាតវ៉ាគ្នាគ្រូមួយទៅគ្រូមួយសាលាមួយទៅសាលាមួយហេតុអីដោយសារអត់យល់ទិសដីអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីទុំទៀវមកអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីរាយទៅអ្នកខ្លះថាទំនើបនឹងចាប់ពីមានពុំអសរមកទិសដីរបស់គេទំនើបគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមលើកពីតាត់បញ្ហាតថានៃជីវិតយកមកបង្ហាញញ៉ឹងចូលដល់ទំនើបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការវិវត្តនៃស្នាដៃបច្ចឹមប្រទេសមាន5សម័យកាលរបស់គេល្អមែនទេដល់ណាពីនេះអញ្ចឹងរបស់គេល្អម្យ៉ាងរបស់យើងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកវិញអសសិលសម័យបុរាណបងឃើញនេះនាំឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីជីវភាពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងយើងទូអត្តពលព្រាហ្មណ៍វាមិនទូអត្តពលពុទ្ធវាមិនក្នុងសម័យកាលនោះឆ្លុះបញ្ចាំងលើសង្គមខ្មែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសង្គមវិញណាយើងចូលទៅដល់សង្គមសក្តិភូមិហើយមានស្ដេចហើយគេហៅជានគរហេតុប្រាំអសសិលនោះផ្ដើមចេញពីបតីវេដងជាគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំនិយាយតាមកង់ហ្នឹងគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានបតីវេដងអន្តរខ្ញុំមិនសិត

ដើមឲ្យចម្លៃទៅលើសម្ដីណៃណងពីរោះកាបបងអូនទៅមើលស្នាដៃទាំងអស់ក្នុងប្រតិបិដកជាកាបបំងកាបក៏កំរងកែវបងមានឆ្ងល់ទេប្រសង់លោកគង់នៅបាត់ដំបងប្រសង់លោកគង់នៅតកែវប្រសង់លោកគង់នៅកាចេះមកសោតមុនមួយគ្នាអត់ខុសគ្នាដូចស្អីលោកប្រើឆាន់ប្រើឃ្លាកាបហ្នឹងតែមួយដូចគ្នាគ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់មនុស្សពីដើមគេឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យសាពាក្យពេចន៍ពីដើមបងអូនអត់ដឹងទេបងអូនសួរពុកម្ដាយបងអូនខ្មែរមានកម្មវិធីមួយហៅថាអសរចង់ឥឡូវគេថាម៉េចអឺអានៅវត្តឯងបាទអសរស្អាតមនុស្សទុំដាល់សមស្អាតអ្នកនឹងអត់ជលន័យទេពីដើមមនុស្សគោរពអសរហាជាព្រះជាម្ចាស់មិនគោរពអសរជាព្រះកពីបតៃបិដាអត់ទីយកអសរបាលីមកកត់ត្រាណាកពីវេទយកអសរសំស្ក្រិតមកកត់ត្រាណាកពីបិបយកអសរឡាតាំងមកកត់ត្រាណាអញ្ចឹងអសរវាជាព្រះជាម្ចាស់មនុស្សអត់ហ៊ានទៅលុបទៅជីកទៅជន់ទៅដើរទៅលើទេមនុស្សគោរពណាខុសពីឥឡូវណាឃើញមនុស្សប្រឹកប្រែងអញ្ចឹងឯងបានមនុស្សពីដើមចូលចិត្តកាបខ្លួនគឺមានធៀបណៃណងកាលនេះក៏យើងអាចនិយាយបានជាតិសាសន៍ខ្មែរហ្នឹងណាជាជាតិសាសន៍មួយស៊ីវិល័យណាមានវប្បធម៌ខ្ពស់ណាបងនិយាយពាក្យថាមានន័យដូចសតិសន័យហ៎ស៊ីឆាន់សោយពិសាច្រាស់ច្រាមបុកទំពាកណ្ដាលដើមជ្រូងឃើញវាច្រើនណាមិនបានបកកើពាក្យច្រើនឡើយទី1សង្កលវណ្ណៈមនុស្សក្នុងសង្គមតែទី2នោះកាបអូត្រូវដឹងកាបហើយកំរងកែវទៅពាក្យជួនបើពាក្យជួននឹងស៊ីអត់ជួនទេពិសាបើពិសាអត់ជួនហូបឃើញនេះពាក្យណាមួយដែលមានពាក្យច្រើនបរិបូរគឺអ្នកហ្នឹងមានវប្បធម៌ស៊ីវិល័យវាទៅបំរើនឹងកាបមកដល់ក្មេងឥឡូវលែងនិពន្ធជាកាបឲ្យលែងនិពន្ធជាកំរងកែវហើយអញ្ចឹងអាពាក្យស៊ីណូនីមហ្នឹងភ្លេចចង់អស់ស្គាល់ពាក្យមួយមួយណោះពាក្យថាជាយោមកជាយោបងអូនមើលពាក្យសណ្ដានរបស់ជាយោចិនស្រីចិនវងជាជំនះហ្នឹងសណ្ដានរបស់ជាយោណាហើយជាយោកាលសេផាត់លើខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចុះពួកជាយោពាក្យបាលីសុទ្ធណាហើយពួកខ្មែរយើងដែរបងប្អូនដែរធ្លាប់ឮគេនិយាយរឿងប្រជិនវងនេះស្គាល់ពាក្យនោះទេចិនតាចិនតានោះគឺអ្នកឈ្នះគឺសំដានពាក្យរបស់ជ័យជំនះវងវងតកូលវងតកូលអ្នកឈ្នះចិនស្រីនោះគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងដាក់ឲ្យពនាមទៅប្រពុតតួអង្គប្រពុតឈ្នះអស់មីសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជិនស្រីគាត់តែនាមប្រពុតនឹងមានចង់100នាមដល់នាមរបស់សិវៈហ្នឹងបងប្អូនតកត់ចំណាំរាប់100នាមជានាមអានេះពាក្យស៊ីណូនីមហ្នឹងដែលយើងរកឃើញណាសតិស្ន័យហ្នឹងគឺមនុស្សពីដើមចូលចិត្តកាបកំរងកែវក្រៅពីអត្តបទពុទ្ធនិយមសតខ្លាយខ្លាយហួសហេតុនៅមានអីលបើដែលខ្មែរយើងហៅថាសាស្ត្រាសាស្ត្រាខ្មែរមហាអស្ចារ្យមិនសំបើណាពលពតមកដុតបំផ្លាញហើយអ្នកស្ទន់ក្រោយមកទៀតបំផ្លាញចោលអស់ជាកំណប់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជនជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យសាស្ត្រាខ្មែរមានសាស្ត្រាលបែងសាស្ត្រាលបើកសាស្ត្រាទេសាស្ត្រាក្បួនសាស្ត្រាច្បាប់មិនចេះតែចាទេណាចាលើអីសាស្ត្រា3ទឹកចាលើអីសាស្ត្រា4ទឹកចាលើអីសាស្ត្រា5ទឹកនេះសត្រាលបែងនឹងហើយដែលជាតំណជាតំណអសរសិលកណ្ដាលអសរសិលបុរាណអសរសិលទំនើបបងទៅមើលសត្រាលបែងសត្រាលបើកសត្រាខ្លះចាជាពាក្យកាបសត្រាខ្លះជាកំរងកែវសត្រាខ្លះចាជាពាក្យរាយគឺតំណអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាអសរសិលខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំថាខ្មែរយើងនេះទើបតែបារាំងចូលមកទេដែលបារាំងរៀបចំវិត្រាទីម៉ូដែនឲ្យយើងតែពិតអត់ទេបុព្វបរិយខ្មែរបានវិវត្តខ្លួនទៅតាមសង្គមតាមសម័យកាលតាមបរិយាកាសរួចទៅហើយបើតែសិក្សាល្អិតចេះបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនថាការសិក្សាមែនតើណានេះប្រវត្តិដែលខ្ញុំទទួលបានពីណាទេទទួលបានពីវិរៈខ្សង់ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្ដេចព្រះសម្មេធាធិបតីជួនណានខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំតែងតែស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ស្អី
ចង់ដឹងពីអរិយបទនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកចង់ដឹងពីអរិយបទនៃការធ្វើការរបស់លោក

លោកធ្វើការមកចាត់ណាបើអានពាក្យហ្នឹងគឺអានតច្បាស់អត់ថាប្រឡំទេហើយបើរៀនសភៅហ្នឹងគាត់រៀនមើលតជុលអស់បន្តទៀតអត់ធ្វើលេះលោះទេហើយការងារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកធ្វើកិច្ចការងារមានពេលមានវេលាច្បាស់លាស់ហ្នឹងជាទុនមួយជាចំណែកមួយណាដែលអប់រំខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកប្រវត្តិរូបមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមអាយុទេព្រោះឆ្នាំ82 83ហ្នឹងមករៀនឆ្នាំ79ធ្វើប្រធានយុវជនអញ្ចឹងវាត្រូវទៅថយអាយុបើទៅនឹងទៅថយអាយុចាំពិតអាយុពិតមែនហ្នឹងទេអាយុពិតវាច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអសសិលសម័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាក្លៀងគឺជាយុគមាសដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទី1ទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចទី2ទៅរឿងនយោបាយទី3ទៅរឿងច្បាប់ទី4ទៅរឿងអសសិលខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះសិល្បវិធីសិល្បៈអសសិលគឺសិល្បៈសិល្បវិធីតើមើលឃ្លាការពីរស់ណៃណងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអានឃ្លាការបោះអ្នកព្រះព្រះរមវិសាអ៊ូទាំងអស់ហ្នឹងនគរតាមផ្លែសបាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មកូនប្រុសមិនដាច់កំភ្លេចបណ្ដាំកបាសសោតឆ្នាំតែម៉ាំលេងថោកជួនល្អប៉ិនដល់ខ្ញុំទៅមើលការបោះព្រីសំភារអស្ចារ្យតាក់តែងតាំងពីអត្តន័យតាំងពីពាក្យជួនតាំងពីខ្លឹមសារតាំងពីអត្តន័យគឺល្អមែនតែសឹងតែរស់ស្នាដៃណាបដូចម្ល៉េះដល់ខ្ញុំតាអានរឿងសពសិទ្ធទៀតរឹតទៅធ្វើខ្ញុំជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតើពីចាស់ពីដើមលោកប៉កែមេះអសរសាសហ្នឹងលោកប៉កែមេះពាក្យពេចន៍ហ្នឹងឃ្លាប្រយោគហ្នឹងណៃណងនេះកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រឹះរបស់លោកគឺបាលីសំស្ក្រឹតនេះពីសាបាលីពីសាសំស្ក្រឹតវាអស្ចារ្យមែនតើខ្ញុំបាននិយាយថាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងដល់3បច្ចេកវិទ្យាដល់សពថ្ងៃ 3-4000 ឆ្នាំក៏ពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតនៅតែមានពាក្យសងទៀតតែសាក្បួនបង្កើពាក្យវាល្អណាស់ល្អមែនតើទីនេះយើងមានភ័ព្វវាសនាខ្លាំងណាស់ដែលភាសាខ្មែរយើងបានភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម៉ែជាឪរិញច្រានភាសាយើងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពតាន់គេជាប្រជាជាតិជឿនលឿនដែរប៉ុន្តែយើងអន់ថងមួយអន់ថងណាខ្មែរយើងច្រើនតែបោះចោលអ្វីដែលរបស់ខ្លួនឯងឆាប់ទទួលយករបស់គេហើយយកទាំងស្រុងមិនទទួលរបស់ខ្លួនឯងប្រគុណចាស់បងប្អូនចាំចាប់អារម្មណ៍មើលទៅចិត្តនេះមកទូក្បាលនេះចុះកុំនិយាយទៅច្រើនពេកភ្នែកច្រមុះមាត់សក់ក្បាលកអណ្តាតធ្មេញទាំងអស់នោះមែនភាសាខ្មែរទេណាទាំងអស់ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទេអាចខ្មែរកើតមុនបល័យសំស្ក្រឹតជិត 10,000 ឆ្នាំភាសាដើមនៅណាឃើញបោះចោលអស់នៅសល់ពាក្យក្បាលមួយឯងនៅសល់ដល់សពហ្នឹងត្បូងយីអានេះត្បូងចប់ណែខ្មែរក្រមអញបាយ2 3ត្បូងចប់ត្បូងក្បាលណាទៅវាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជសព្ទជីវិតតំកល់លើត្បូងឃើញពាក្យយើងមានតែយើងតែការទទួលយកភាសាគេយកវប្បធម៌គេមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជួយចេះអភិរក្សកន្លែងហ្នឹងឯងដែលមនុស្សខ្មែរយើងត្រូវគិតណាបបិយប្រុសខ្មែរពីដើមចូលចិត្តធ្វើនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មហ្នឹងក៏យកធាតចាស់បងធាតថ្មីបង្កើតបានស្នាដៃមួយទៀតអត់ដែលបោះចោលខ្លួនឯងទេតែខ្មែរសពថ្ងៃអស់លីងបាត់ចោលអស់ឡែកនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកសិក្សាអសសិលគួរតែចាប់អារម្មណ៍មើលអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលបងអូនអានបានប្រមាណ10រឿងអីទេរៀនមួយឆ្នាំឯងបាន10រឿងណាស់បងបែរជាអត់ចូលចិត្តអានអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ចូលចិត្តមើលណាខ្ញុំឃើញអ្នកកសែត Washington ណាគាត់សម្ភាសជាមួយ Bill Gates សិស្សថាលោកអានសៀវភៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណក្បាល Bill Gates ប្រាប់តែអ្នកកសែតនឹងវិញថាខ្ញុំអានមួយឆ្នាំ500ក្បាល500ក្បាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមួយថ្ងៃ Bill Gates អានសៀវភៅមួយក្បាលជាងហើយដែលការងាររបស់ Bill Gates សឹងតែរវល់គ្មានពេលសម្រាកទេទោះមានខណ្ឌក្រុមហ៊ុនមួយណាក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយ Bill Gates មហាស្ថិតលំដាប់ទី1មុនណាមុន Elon Musk មកហើយ Elon Musk តែលេខ1ឃើញទេសឹងតែគ្មានពេលសម្រាប់ក៏នៅតែអានបានប៉ុណ្ណឹងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍គេនឹងមានការរីកចម្រើនទៅលឿន

អាងប្រហែលហ្នឹងយើងងាកមកក្បែរយើងវិញបងប្អូនរៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រនេះបានមួយឆ្នាំហើយស្នាដៃសម័យកណ្ដាលអានបាន10រឿងឬនៅទីនេះបងប្អូនអានបាន10រឿងខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែបើ10រឿងហ្នឹងមែនតើវាតិចបំផុតតិចបំផុតសភៅនៅផ្ទះខ្ញុំបើមានសរុបអាចថ្លឹងយាតមួយមុនណាប្រហែលជិត10តោនសភៅជិត10តោនតែស្វែងមួយមកជន់លើអត់មានដៃទេសភៅពេញនោះទីនេះឲ្យតែខ្ញុំឃើញអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្លះអត់មានឯកសារឲ្យចេះអានឹងខ្ញុំកោតសរសើរខ្ញុំប្រកែកនោះអត់ដែរអានសោះចេះទីនេះហ្នឹងជារឿងមួយទៅគិតឥឡូវសង្ខេបខ្លីទៅចោះព្រោះយើងអត់មានពេលទេពេលវាខ្លីណាស់បើនិយាយពីអក្សរសិល្ប៍វាធំពេកយើងមកមើលសម័យទំនើបសម័យទំនើបដែលគេចាត់ទុកថាស្នាដៃរបស់តែបន្ទុំប្រទេសោមតែទៅណាគេមិនជាទៅរឿងការមិននិយាយរឿងការបោះពុំចាប់អសរទេស្នាដៃទំនើបគឺស្នាដៃដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពពិតនៃសង្គមខ្ញុំប្រាប់បើមានស្នាដៃដូចទុំទាវតែមួយឬពីរសម័យហ្វូណានសម័យចេនឡាសម័យអង្គរយើងអភិបាលសិក្សាវត្តសាស្ត្របងឯងឃើញទេនៅក្នុងសម័យទុំលង្វែកស្អីខ្លះស្ដាច់បៀបម៉េចច្បាយសុកបៀបម៉េចមេឃុំបៀបម៉េចបជានរិះបៀបម៉េចប្រសង់ធ្វើម៉េចធ្វើតោកលក់បានណាផ្លុំផ្លុយបានណាទីនេះបអស្ចារ្យណាពីខុសោមលោកតតែនៅក្នុងឆ្នាំ1915ប៉ិននៅលោកឆ្លោះមិនចាំងសង្គមខ្មែរ1550ជាងហ៎ជិត500ឆ្នាំមុនគេនេះអានឹងឯងសម័យទំនើបគឺការលើកឡើងឆ្លោះមិនចាំងអំពីតតភាពសង្គមតែឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតឃីងហុកឌីបានរកឃើញនៅស្រុកបរាំងមួយថ្មីមុនវិខុសោមគឺស្នាដៃបណ្ដាំតាមាសតាមាសក៏កត់ត្រា3រាជវង្សស្ដេចតើប្រជាជនខ្មែររស់ដោយលំបាកដោយវេទនាមកចម្បាំងយួនសៀមនៅលើទឹកអីខ្មែរវាមិនរិះពលខ្មែរលំបាកវាមិនតែមើលព្រឹត្តិការណ៍ឡើងវិញពោលអសសិលឆ្លុះមិនចាំងអំពីតតវិបសង្គមហើយអ្នកដែលនិពន្ធស្នាដៃទំនើបល្បីបងទៅចាំអ្នកបាត់ដំបងនោះហើយក៏បាត់ដំបងញុកថែមក៏បាត់ដំបងបែបទឹកថ្មីរះលុបានដូចចាស់ក៏បាត់ដំបងនេះខ្ញុំបានសិក្សាណាតាំងពីឆ្នាំ2016 17ខ្ញុំមកដល់ចេះដើរគិតមើលហើយនេះបានអ្នកបាត់ដំបងប្រកែម្លេះទោះបីសិនសមុទ្រក៏មានអ្នកកំណត់អ្នកស្ទឹងតែបើនិយាយចំក៏អ្នកបាត់ដំបងដែរព្រោះគាត់ធំធាត់បាត់ដំបងដោយសារបាត់ដំបងទឹកដីល្អណាស់ដល់ទឹកដីល្អណាស់ផលឡានុផលទាំងអស់ហ្នឹងវាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យរេស៊ីមមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ឲ្យប្រាជ្ញាប៉ាទីហ្នឹងវាប្រកែកវាឆ្លាតនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតសង្កោចខ្ញុំគិតណាស់ខ្មែរសពថ្ងៃអាហារហូបចុកខ្វះការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់បើស្ថាបរាំងថារេស៊ីមខ្វះពីដើមកសិករគាត់ហូបតែត្រីក្រឹមតែក្រាញ់តែកូនត្រីឡាតូចតូចហ្នឹងណាត្រីសុំបជាត្រីឡាតូចតូចហ្នឹងមានរេស៊ីមខ្ពស់ជាងត្រីធំទេគេនេះគាត់អត់ខ្វះប្រូតេអ៊ីនទេគាត់មានគ្រប់តែសប្ដថ្ងៃវាអត់មានហេតុអត់មានបើយើងបំផ្លាញខ្លួនយើងអស់ហើយហ្នឹងដាក់ឆ្នាំដាក់ជីដាក់ខ្ទេចសុំបីទៅចលែនមួយគ្មានផងឆ្នាំ2005ខ្ញុំបានចូលរួមពិសោធន៍មួយបណ្ឌិតសៀងហួយផ្នែកគីមីហ្នឹងឆ្នាំពុលទាំង14ប្រភេទដែលគេហាមបំផុតនៅស្រុកខ្មែរមានទាំង14ប្រភេទតែប្រសោតជប៉ុនឆ្ងល់ពុនសួរពួកណាឯងសួរពួកអតិទេបអីបើអត់អីសោះអញ្ចឹងឯងអាឆ្នាំពុលនោះវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងវាស្មមបឹងទន្លេសាបយើងនេះណាអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលឥឡូវនេះផ្គត់ផ្គង់តែខ្មែរនេះឯងនឹងអត់គ្រប់ផងអានឹងជាអតសញ្ញាណមួយធំរបស់ខ្មែរណាពួកយើងបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់លីការគោករាក់នឹងវាលឿនមែនតើបងអូនធ្វើកំណាយសំងសែននឹងលុប4ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល6000ឆ្នាំឥឡូវនេះរយៈពេលតែ20 30ឆ្នាំចុងក្រោយទឹកនឹងលុបប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រជាងកដាលបឹងទលេសាបខែវិសាខែប្រាំងត្រឹមធំបឹងទលេសាបនេះគ្មានពីរទេនៅលើពិភពលោកប្រាំងម្នាក់អាមេរិកកាំងម្នាក់ក៏អួតសរសើរ

នៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងនៅលើពិភពលោកអត់មានពីរដូវវស្សាទឹកហូរចូលរដូវប្រាំងទឹកហូរចេញបើគ្មានបឹងទន្លេសាបទេណាដីនៅសំដរទំនាបកណ្ដាលទាំងអស់លិចទាំងអស់ព្រោះអ្នកដឹងថាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុង1វិនាទីមានធាទឹកប្រមាណ1000ម៉ែត្រគីបទេមិញហ្នឹងអានដឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្រាយមិនមែនធ្លាប់ធ្វើមុនគេបំផុតហើយឆ្លាមជាអំពីរបស់ទឹកសាវជាអំពីអីពូទម្លាប់ខ្ញុំថាទៅធ្វើការណាសាវជាហ្នឹងទីនេះអញ្ចឹងយើងរកឃើញថាវាអស្ចារ្យគេទប់ស្កាត់ដល់ឥឡូវវាសឹងគោករីងអស់ហើយអាហ្នឹងឯងដែលយើងគិតថាទៅចំនួនក្រោយប្រមាណចំនួនទៀតប្រជាជនខ្មែរនឹងធ្លាក់ទៅវេទនាសំបីតែគ្រាន់តែបលាឧយ៉ាស់មួយខ្ញុំសិក្សាដល់ថ្ងៃហ្នឹង30ឆ្នាំពីដើមអត់ដែរមានឥឡូវមានពេញទាំងអស់បឹងទន្លេខ្មែរវាមកពីណាគេមានចេតនាអំផ្លាញយើងអីបលាឧយ៉ាស់នោះគ្មានត្រីណាចូលបានទេហើយដុតកាន់តែខ្លាំងដុសកាន់តែលឿនជានេះអានឹងយើងសិក្សាព្រោះរឿងមួយនៅថៃឆ្នាំ82ខ្ញុំដឹងខេត្តមួយគេចង់បំលែងថៃម្នាក់មកឈ្មោះមកក្រៅគេទៅទិញអង្គក់ទិញហ៊ីងកូនអង្គក់កូនហ៊ីងទូចទូចមិនមែនយកហូបទេមួយ10បាតកសិករចាប់លក់ទាំងអស់ខេត្តមួយនឹងអស់ហ៊ីងអស់អង្គក់ឆ្នាំក្រោយមកស្រូវបន្លែសណ្ដែកទាំងអស់ខូចទាំងអស់ព្រោះវាអត់មានសត្វអត់មានសត្វនឹងទៅបំលែងសត្វអត់នោះដូច្នេះខេត្តនឹងទៅទិញស្បៀងទិញអីចូលវិញតាំងពីមុងទិញគេមកចុងក្រោយមកបចៅរាមាទី9នឹងអស់ចាលោកសិក្សាសាវជានឹងលោកខាត់អាដើមអាកាសៀក៏រាមាទី9នឹងខាត់ហើយអាកាសៀដាំខុញដូចមកបើអញ្ចឹងឲ្យបានជាសៀមក៏រប់ណារាមាទី9គេសួរខ្ញុំទៅសៀមមកថ្ងៃហើយខ្មែរមិនទៅងាយទេព្រោះគេអប់រំកូនចៅសៀមប៉ុណ្ណឹងរាមាទី5មហាវិជ្ជរាហង្កនឹងទៅសេពាកទុកបាត់ដបងសៀមនេះដីរបស់សៀមអញ្ចឹងកូនឈាមបាច់ឡើងមានអារម្មណ៍មួយចង់បានណាដែលស្អីដែលស្អបីដាលោកបច្ចៅមង្គុតហ្នឹងបរាំងសង្កត់ឲ្យប្រគល់ហ្នឹងឲ្យខេតឲ្យមកខ្មែរប្រគល់ហ្នឹងឲ្យទៅឡាវឡាវតាំងពីវៀងចន្ទអត់តាំងពីលួងប្របាំងស៊ីមិទួធាក់អស់ហើយដល់អញ្ចឹងរាមាទី5ណាចូឡាលង្កណាគាត់តាមទុកណាតោះមានចិត្តចាំនេះនេះខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះស៊ីមប្រកាសអីចាក់កំពុងភូមិនេះណាតែចាក់វងភូមិនេះនោះបុតត្រាដែលជាទីឆ្លាញ់បំផុតរបស់បចៅរាមាទី6ហើយត្រូវឡើងក្រុងរាជក៏ប្រតែដោយសារព្រះអង្គមានប្រពន្ធជនជាតិអ៊ុយក្រែនទេអត់ព្រមដាក់នាងទៅជាមហេសីបន្ទាប់ទេដាក់មហេសីទី1យ៉ាងច្បាប់ថៃអត់បានទេនេះគេគោរពមហាចូឡាលង្កគោរពដល់កូនគោរពដល់ចៅអញ្ចឹងមិនយកអានឹងមិនដាក់ជាក្បួនវាយរបស់យើងខ្មែរយើងអត់បានសិក្សាទេអត់ចេះសង្កេតអត់ចេះពិចារណាទៅនឹងគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាបត្រតែឃើញនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ជាការបញ្ញាក់ទេព្រោះទៅបីខ្ញុំមក100ដងទៀតបងប្អូនអត់រៀនបងប្អូនអត់ចេះទេគាត់បញ្ញាក់ថាដើម្បីចេះទៅសំភីទៅស្វាតជាទៅមើលសភៅទៅចេះឆ្ងល់ស្អីទៅធ្វើមនុស្សរុងរឿងគឺការចេះពីឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយពីទំនើបទំនើបយើងឃើញទេថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះអស្ចារ្យណាស់អាដាមអបញ្ញរមតៃរមតៃសុងអប់រំបានប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់3ដងប្រធានបតស្អីទេផ្កាសុភូនកុលាបបៃលិនហេនៅតែនោះពោះមិនអីនៅឡោស្នាដៃនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតត្តភាពសង្គមការប្រើសិលវិធីក្នុងការតៃនិពន្ធណៃណងប៉ិនទៅសួរថាឆ្លោះបញ្ចាំងបានទាំងអស់ហេអត់ទេនៅក្នុងទិសដីអសរសិលគេប្រាប់ថាសង្គមទាំងមូលវាជាប្រធានវិស័យអ្នកនិពន្ធជាវត្តសង្គមទាំងមូលជាវត្ថុវិស័យអ្នកនិពន្ធជាប្រធានវិស័យខ្ញុំមើលទៅបងអូនឃើញពាក្យអើពណ៌ផ្កាឈូកឃើញអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលមានអស់ណានៅក្រោមជើងបងមានព្រំនៅក្រោមមានប្រអួយនៅនោះមានតខាមានសិនជាហើយណាអញ្ចឹងមើលអត់អស់ទេអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតគាត់ទៅមើលឃើញនៅស្ទៀតអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតមើលឃើញអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធគាត់ជាប្រធានវិស័យសង្គមជាវត្ថុវិស័យដូច្នេះបានគេយករឿង4 5យកមកផ្ទៀបតែម្នាក់មើលអ្នកនិពន្ធនៅបាត់ដំបងជាមួយគ្នារឿងនិពន្ធ

នៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាទៀតតែមានខ្លឹមសារដឹកដាមមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេកូឡាបៃលិនកាសពូនព្រះតេថ្មីរះលើផែនដីចាស់ឃើញទេសត្វតសេក្នុងសម័យអាណានិគមយមប្រាំងនិងសម័យអេគ្រីដូចគ្នាតែអ្នកសួរថាការឈុំចាំងវិញដូចគ្នាពួកញុកថែមគាត់ឃើញមកជុំនោះហើយគាត់មើលឃើញមកជុំលោកសួនសិរិនក៏មើលឃើញមកជុំអញ្ចឹងហើយបានជានិស្សិតដែលសរសេរនិខេបបទមួយមួយនេះបងប្អូនសរសេរពីរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់មែនបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនទៅមើលស្នាដៃទាំងអស់នៅចន្លោះឆ្នាំ1940-1960ស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងតែអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគាត់សរសេរអីខ្លះហើយមិនមែនមើលតែស្នាដៃខ្មែរមើលស្នាដៃសៀមមើលស្នាដៃយួនមើលស្នាដៃឡាវមើលស្នាដៃចិនប្រទេសជិតយើងហ្នឹងសម័យកាលជាមួយគ្នាតើវប្បធម៌គេវាមិនសេដ្ឋកិច្ចគេវាមិនសង្គមនយោបាយគេវាមិនអាហ្នឹងជុំមួយជុំមួយទៀតបងប្អូនទៅមើលរឿងប៉ៃលិនមិនបានលោកលើកយកមកបង្ហាញខ្មែរពីដើមមិនដែលស្គាល់ប៉ៃលិនទេតែដោយសាររឿងមួយ